mudia ye nimdia akati ene ye nimdia ene na samse oba mujaguni na tariye mukeke muja ene uchani besta desi bwantini ha ene ugubu wa fona wata ufinshe vya fanyo chani osori jina na maso neda ini nimi yama agupu wa pragoni nimi samwa ni nome samwa ya kato usuwa na chula nisi oni papa ni bafe wa shushe kwa jami ya sani pati ya fobia nipa mwe ya nipa yini tochina mwene kristo bimu wafa wadi yeni yi shani mwene adafuwa misi enkaji wate sawudi wanuba pemwa kase yesu kristo dini ya urade na wadi wakuma nibadi ya tumse nyankupo ni nyani nyefeo shima inedai kubacha umukwata

ja wono wono ya wosi menu ya ne wampa ni ya me wono ya bia ni wa ya tanfo bible sa tase ye nyina ya kopie taw papa na ni taba ko ni ye ya mi studio hanon kawa bia ke.

Otu yare ya obeku ama me Didi ara no ya Didi no na ba ma wa Mire Didi ara no ya Akucho

yapi tutu hey kaya malaba wana kacha saka sisiri ya mafu vetu ni ya tujumio na asuri watuli ya dingi na yano wakasa mara kumbu chani ya nama sabama nana nana vimi baso jini tumse weyanyo nyami hili wamanya eni wa eba enemi ya osu

Awurade afi wani adu ne so. Obi awa kwa wa chacha me. Mele ti asie da. Afi ni Awurade afi wani is my thing. This afi

Zenya yaliya ya tumia kamini zenya kuponti yasi. Ah, wana kacho zenya yaliya na tumia duko. Wenyamia sabulu ridi na unken council. Me wuti nyamia sasa. Yaliya na blouse na wana kacho zenya ubeko u. Ah, wasume dia. Ube sumwa u. Ube sum kwa siya. Ube sum yohia. Mesu dia de pesa de kacho ina nisa. Ya wa baba dia sa o kekane huwa. Sa o musumu huwa. Sa o seki grausu na. Grausu na niya esisa abuda na si yina na ebe piyo piye. Sa na de pesa de kacho. Ya wa baba kwa baba kacho sa. Masa baba tunne nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Fa ye ye manu hati. Ya wa baba kwa baba kwa baba kwa baba kwa baba kwa baba kwa baba kwa baba kwa baba kwa baba kwa baba kwa baba kwa baba kwa baba My young mother, my young brother, my young cook,

asida ya nyamidi aye yesu ya obadia dia shai nyankoponi yo nyamidi.

nya wudi bonta da be no meja wudi bon ke wa ya mami every last 2 years na me hwase ya bubu ma solidain mi nyare bible said the fear for na town for resika programs amako e wu sika mi ya be si solidain mi me many fathers need one day si bubu ma solidain die kremonia ya kwa fa ne se wa mra no wa ma me dia solidain no what this see my won jiri what jiri me kan wa sori afi katapila ni me se me me nya sa adan na se me jiri yakopo asole dan fu kremanio kremanio won no na nyame nam ne so se me nya asori afi greater ne so me to me me no kasa no wa fa buta wa hohoro ne sa no ahoro ne nan wa ya asori apropole ne na se go ha miria jidi ni awu sori ti awu ni ya jidi ha ya sori na me sa o e ba se me ma ti ase ese se wa hu ni yesu a me so me hu ni yesu ba wo ya sori bra me so me fam yesu ne me na ni emom ni enka kire se aseda enne dia me ba se me ma ti ase ese se a 2 years ne ne 1.5 year amani ase jiri ama me wuro mu no wanda pa na wo kom yesu na wanda pa na yesu so so bente wo sa wa bra bo aya wo woni pa nyina to agu so e ka wa e ma bibia ha wo aye ye na o ja na aye ye do na o ja na don't give up men fi wo bia sa wi awrade na wo yan ko po no nka so wo be ku wani ma se da wa na ka ye wo bi tumi ko to an wo menya me wo bi

makabo bright kisoto ya mayanka kasafu fro kabi biyo wanoka wa woka kasafu fro dan mayanka bi kabi nikatoro basi ya toroba edana mazi anda ya masoa ayiyoyoyoyoyo chotoroba I'm crazy ilalala isha dana fya dana miya fya

malaiki lusia evrade dia na memfama wo dia ni onyam na memfama wo dia waya ma mene dlosso anyama wo ya anyama wo ya anyama wo ya anyama wo ba you by wo mama wo dey wo je me kwa me yari e kwa so mi wo kwa so mi waje mi.